ọdún olólùfẹ́ rẹ̀. Ìwé àtẹ̀gbò la fi pèlò rẹ̀. Àjọ NAFDAC fòǹtẹ̀ ló gbà. Ó da alágbó ara 24/7 abamilisọ̀ láti jẹ́ alágbàtà jákèjádò lẹ̀ Nàìjíríà. Ẹ máa pe 091-60-62-63 091-60-62-63. Orúkọ mọ́ni Jánu ọmọ 24/7 abamilisọ̀.